Βγάλε τη μουνιά, βγάλε τη μουνιά. Μπακ, η ψηλή περιόδηση ακτινοβολία τώρα. Çıkardı bana meteoroloji. Sıcağa çıkmayın diye. Güneş kremsiz şapkasız hiç çıkmayın diyor. İpsili periodis actinovolia.